0: Nyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Nkonyo Chiri, Yazere, Igbo Munze, Mwozo, Mamano, Okuzula, Elekirito, Lupongpem, Nkototo, Nolono Mbasuzi, Rose 101.9 FM, Aba, Imeka, Onoche, Wage. Tabo, Abalira Boni, Se, Nimongu Ishin, Nafupuka Boni, Raboni, Shin, Mabrokwa, Aheke, Na Libo. Ubu Agre, Isi Okundiaho, Bunde Nke Barakbo, Nayabu Oge, Ujwakoko, Nketa. Onye isi ala Bola Tinubu na-ekwu Atiku Nkwo ọzọ n'ọchịchị dị nnọọ njikere ịhụ na a ga-ewusi obodo ga-akwụ chịnchịn ma nwee ihe ịga nke ọma n'ime ya. Ndị omeiwu ala anyị ugbu a elebela anya ma gụpụta iwu ahụ nke ugboro abụọ bụ ịhụ na a ga-ekewapụta ndị uwe ojii nke steeti. Steeti Abia ugbu a ahọpụtala otu kọmitii ga na-ahụ na ihe niile ga na-aga naanị ya naanị ya. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ bụ nke ga-ewetara gị taa. Onye ga-ewetara gị ya bụ mụ onwe m, Chidimma Mmeregene. Ndeewonu.

na steeti na steeti Imo ugbu a aka na kwa ugbo steeti ahụ bụ onye omeiwu Hope Ozodemma akpọọla oku ka e nwee kwuo nkwụsị ike na nchekwa gbagharịị na mba isi ojii gburugburu, na nke a ga-enye aka ime ka nchekwa bụrụkpuo na mba isi ojii. Onye gọvanọ nke a na-ekwu onye nachitara n'ya bụ Ledi Chinyere Ekumaru bụ onye mere ka mara maka nke a oge ọ gara nnọọ ọgbakọ nke a na-ahụta ndị si kpotokpo n'ime nakwa nke ndị mba ụwa bịara, ndị sigasị na mba dị iche iche, bụkarị nke a na-ekwu na ọ bụ ndị mba isi ojii nwere ọgbakọ ahụ e mere na ya steeti Imo n'Owerri na mahadum aka nọrọ nwe ya bụ ọgbakọ. Ọ nọrọ na-ekwu na ọ ga-adị mma ka e nwee nchekwa bụ kpoo, ma na-esi akụkọ na ọ ga-adị mma ruo ori n'ime obodo ka e nwee nchekwa, n'ihi na ọ bụ n'ime obodo ka na-akacha eyi ndị mmadụ egwu, na-eme ka ha na-eri mbọmbọ na-ahapụ ụlọ ha. Onye gọvanọ Ozodemma kwuru na ọ bụrụ na gọọmenti agbasị mbọ ike ịhụ na a ga-enwe nchekwa n'ogo dịgasị iche iche ruo ori na mba isi ojii, na ọ ga-eme ka e nwee udo nakwa nchekwa ga-abụ kpoo. Oge ọ nọrọ na-ekwu maka ọhụụ ndị o nwere, ọ rụtụrụ aka na ya bụ ime obodo inwe ndị nche ebe ahụ, inwekwa ndị iwu ndị na-ahụ maka ego, teknụzụ nakwa ihe ndị ọzọ nakwa mgbakọ aka ọnụ, na ọ bụrụ na ewetakọta ihe ndị a ọnụ, na ọ ga-eme ka nchekwa bụrụ ihe ga-adịtụ mfe ị na-eme na mba isi ojii. O kwuru nke a oge ọ nọrọ na-arụtụ aka maka mmadụ 70,000 bụ ndị ọ na-ekwu gbara nyere ha ọzụzụ, bụ ndị nchekwa ga-arụ ọrụ ịrụsi ọrụ ike ịhụ na a ga-ekwe ogbe dị jụụ na steeti ahụ bụ steeti Imo. Onye gọvanọ nọkwa ugbu a na-ekele onye isi ala Bola Tinubu maka ịbụ onye na-akwado steeti ya na-ehu na a ga-enwe nchekwa bụ kpoo.